0: மன்னாரம் ரேர் வித் தரங்கா. மந்தாரம் ரேர், மந்தாரம் ரேர்.
1: தன்னாத தரங்கா மதக்க சுவந்தக் ஹதே ஹிரகரங்க இன்னும் அம்மம் போகோக்கல் ஹோய் ஹோயா மது புருது சுவந்தாக் இவக்கரான் ඔවුමම යනවා තවමත්. දැනට අවුරුදු 17කට පෙර පපුව මැද්දට දැනුණ සුවඳක්. ආවේ නෑ මට කවදාවත්ම කිසිම දිනකදි කාගෙන්වත් කොහෙදිවත්. නෑ ආවේ නෑ මට ඒ සුවඳ. චතුරිකා දබරැල්ලෙන්. ඉතින් කියන්නකෝ කාලෙකින් ඒ සුවඳ දැනුණාද නැද්ද කියලා. 1905 අනුපහයි අනුපහයි අනුපහයි.